עושה, דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו